0: og så står det til. Har ikke sett deg i det siste, har du gått
1: deg til? Ese no es Haaland. Jeg har hørt om ikke lov til å tjene 1000 mil. Du vil si det, Haaland, kunne jeg ha hos det siste? Canta peor.
0: Om du lurte, har jeg også vært på butikken. Vært å handle inn i dag.